Më të njështë një double play në antena 5 se pocitif me na ushtet në pesë në Jason Derulo One to want me dhe në najgolimi të hitovi në Jason Derulo. Ova pisne e objave në vëtë 2015 të gudin në delot në govijot qitërti studis kë album Everything is for Kuizle dhe vojuni istë të gudin. One to want me postik në gola me gjonaro dhe nuspek do Velika Britanija si së këqin në mesto të broj edhe në britanskjo top 40 këtë shto beshe fkup në 4 nedeli në vërvoti fkup në 45 nedeli në listata. Ete taka, verujem dhe ka vi se dopad në denisht një double play. Prodlëzhuva me so

Rrudhet në tenin shënden Jackson Brown, ko përthushab me son Somebody's Baby. I vështë të një kërodën dhe në voqët i rjesit i qëtëfërta rrudhet në John and Whistle, basist vo The Who, i edhe në të nejdubrit e basist i vopshto, zane go se vili dhe ka svira lbas tolku me shnënko ku Jimi Hendrix gitara. Vo se dumë dhe se tjosma odrak në 49 godini poqinula belgiske të peja që të kësupisec Jacques Brel, me gju izveduvaqit e shtu gisnimala në guvit e pesnin se Ray Charles, Frank Sinatra, Dusty Springfield, David Bowie, Nina Simone i Terry Jacks. Vo 93 novi den, Take That go dobila turjet britanske brojen su e verzijata na hito na Dan Hartman Relight My Fire, na pesnata sorabutuva so shkotskata pejaçka Lulu, na koja ova ki bide prv britanski brojden vo skoro 30 godišnata karijera.

Rrudat në antenë shëndet Jackson Brown, ku përslushat me son Somebody's Baby. E vështë të një kërodat në mbuqë të rjesit i qëtëvërta rrudat në John and Whistle, basist vo The Who, i edhe në të nejdobrite basisti vo Upshto, zane go se vili dhe ka sviral bas tolku me shnënko ku Jimi Hendrix gitara. Vështë të dumë në 78-ma, od rak në 49 godini poqinula belgiske të peja që të kësupisec Jacques Brel, me gju izveduvaqit e shtu gisnimala në guvite pesnin se Ray Charles, Frank Sinatra, Dusty Springfield, David Bowie, Nina Simone i Terry Jax. Vë 93-ta në ujden, Take That go dobila turet britanske brojën së verzijata në hitot në Dan Hartman, Relight My Fire, në pesën ta surabutuva së shkotska të peashka Lulu, në koja ova ki bide për britanski brojën vë skoro 30 godishtën të karjera.

Rrudhet në tenin shëndin Jackson Brown, ko preslushab me son Somebody's Baby. E vështë të një kërodën dhe në voqë të rjesit i qëtëfër të rodën e John and Whistle, basist vo The Who, i edhe në të nejdobrit e basist i vopshto, zane go se vili dhe ka svira lë bas tolku me shnënko ku Jimi Hendrix gitara. Vështë dumë dhe se tjo sma odrak në 49 godin i poqinula belgiske të peashit e kstupisec Jacques Brel, me gju izveduvashit e shtu gisnimala negovit e pesnin se Ray Charles, Frank Sinatra, Dusty Springfield, David Bowie, Nina Simone i Terry Jax. Vë 93-ta në ujden, Take That go dobila turjet britanske brojën së verzijata në hitot në Dan Hartman, Relight My Fire, në pesën të surabutuva së shkotska të peashka Lulu, në koja ova ki bide për britanski brojën vë skoro 30 godishtën të karjera.

grupën Sobi, kosa e misi ju poqau antina sponsorira nao Citroën jafto në vë. I Citroën Professional Day sot bire të Citroën Jumper, Jumpy, Berlingo Van ili Berlingo Business, i za shtetet të do trilja djevra në vozila të në lager, plus i skoriste të nëva možno za prodolje në garancija do 8 godini, doznajte povajke në citroen.com.mk. Сега време за Guy Gerber и Desire in a manner of speaking.